idem. Ďalší rím. Tuto bene vedla. Lyric jeden nahráva bum kôš. Plný rímov, kým dostanem ten správny smerím tým. Prinášame rím tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda doluje, tak dolujem tebe.